precis, lyssna ni. I åren, eller kastanåren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger till denna årskassa och jorden då i måsen. Alltså frä av halsen, ta den mot av graven. Är texten från allt, ska ner, svänger mot graven.